0: Godmorgen med Amager Radio. Vi ønsker dig den dejligste dag.
1: Det er blevet tid til lidt øen rundt nyheder her på Amager Radio. Sommeren på Dragør Havn er noget helt særligt. Her ligger sejlere til kaj, familier nyder en is, børn fanger krabber. Og både borgere og besøgende kan nyde udsigten over Øresund. Og det er da også den stemning, Dragør Kommune gerne vil passe på. De fleste viser heldigvis hensyn, men det kræver altså, at alle respekterer de regler, der gør havnen til et trygt og rart sted at være. Derfor minder Dragør Kommune om, at høj musik sent om aftenen og natten ikke hører hjemme på havnen, at badning i havnebassinet er forbudt, og at det ikke kun er en regel, det er også farligt og handler om sikkerhed. Og så kan ridning mellem havnens mange gæster også skabe utrygge situationer. Derfor henstiller kommunen til, at man følger havnefodens og havneassistenternes anvisninger. De er der for at passe på både mennesker, havnen og den gode stemning. Og efter den reminder, der kan læses på Dragør Kommunes hjemmesider, så takker de for hjælp med at passe på Dragør Havn og på hinanden. Og vi bliver i Dragør, for mens butikstøden stiger på landsplan, så er det i Dragør gået den rigtige vej. Det viser en undersøgelse fra SVM Danmark, der er interesseorganisation for små og mellemstore danske virksomheder. Mens Danmark har mistet 7,5% af sine butikker, eller 1.170 detailforretninger i perioden 2020-2024, er det gået den modsatte vej i Dragør. I perioden er der nemlig kommet 11,7% flere forretninger i kommunen. Det svarer til en god håndfuld butikker, og målt i procent sætter det Dragør i et fornemt selskab af i alt 16 kommuner, der har oplevet en stigning. Alle andre kommuner har oplevet et fald, eller i få tilfælde en stagnation. Kun 3 kommuner overgår Dragør i stigning. Målt på antal butikker per 1000 indbyggere er Dragør også godt med, mens antallet af butikker på landsplan er faldet fra 2,7 til 2,4 per 1000 indbyggere, er det steget fra 3,5 til 3,9 i Dragør Kommune. Det relativt høje antal butikker kan dog have strukturelle årsager. De øvrige kommuner i toppen af listen er også blandt Danmarks mindre kommuner. Det er især elektronikbutikker samt tøj- og skobutikker, der er blevet færre af, oplyser SVM Danmark i analysen. Antallet af elektronikbutikker er faldet med omkring 24% siden 2020, mens antallet af tøj- og skobutikker er faldet med 15% på landsplan. Samtidig viser analysen, at udviklingen ikke blot kan forklares med, at handlen flytter online. I ingen af landets 98 kommuner opvejer væksten i internethandel tabet af fysiske butikker, og i 59 kommuner er antallet af internetforretninger endda faldet. Og videre til noget helt andet, der også bare går opad. Der er nemlig kommet ikke mindre end 3 nye trafikrekorder på Øresundsbroen. Med 37.669 vejpassager blev der sat ny døgnrekord lørdag den 25. juli. Det er 882 flere passager end den tidligere døgnrekord fra 2025. Fra den 24. til den 26. juli stod weekendrekorden som forfald.

hvor 106.652 passagerer passerede broen. Det var 2.267 flere end den seneste weekendrekord, der var fra den 25. til 27. juli 2025. Og næsten helt automatisk så røg også ugerekorden fra 2025. Mellem den 20. og 26. juli i år kørte 236.765 passagerer over Øresundsbroen. Det var 9.558 flere end den tidligere rekord. Og så skal vi en tur til Tårnby, for snart begynder Tårnby Live, hvor lokale bands og solister optræder for Tårnbys borgere på scenen foran hovedbiblioteket. Tårnby Live afholdes fra den 15. til den 22. august, og der er gratis adgang, men det kræver dog billet. Og det er lige så lokalt, som det kan blive, når Tårnby Live 2026 åbner med et brag af en koncert med en vaskeægte dansk hiphop, pioner og legende, og ja, selvfølgelig hvem ellers end Per Petersen. Siden 1982 har Per Petersen, også kendt under navnet Grandmaster DP, stået klippefast som en af de vigtigste grundpiller i dansk hiphop-kultur. Han var en af stifterne af det legendariske danske hiphop-band Rockers by Choice fra Amager. Siden har DP stiftet sit eget soloprojekt Grandmaster DP og Soul Inventors, og det er med autentisk og stilsikker dansk disco-rap fra den øverste hylde. Så snyd ikke dig selv for denne formidable koncert. Du får en hel time fra kl. 13 til 14, og det er altså den 15. august. Og det er som sagt gratis. Der skal dog hentes billet, og det kan enten gøres via bibliotekets hjemmeside eller ved afhentning på biblioteket. Og så skal vi til ugens vejr, der efter sidste uges hedebølge nok minder lidt mere om klassisk dansk sommervejr. De fleste dage med sol, drivende skyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne bliver, hvis ikke for alle, så for mange, noget mere tålige. De vil hele ugen ligge omkring 20 graders varme.

God morgen, Amager og omegn. Din lokale radio er med dig hele dagen, lige fra morgenkvisten. Nu og en time frem med god blandet nonstop. Jeg hedder Frank og er din vært.

Ligesom flyene, så er vi hver dag i luften her på Amager Radio. Vi sender live-programmer, lokalstof og masser af den gode musik. Velkommen ombord.

så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Rigtig mange danskere holder sommerferie i disse dage, men afslapning og en god båd i sydens sol bliver i mange tilfælde skiftet ud med arbejdscomputer og mail. Det viser en ny undersøgelse, YouGov har lavet for Gensidige. Her svarer 22% af danskerne nemlig, at de typisk tjekker arbejdsmail på deres ferie, mens 8% decideret arbejder. Det er vigtigt at give kroppen og hjernen fri, siger fagchef for sundhed i Gensidige, Mette Glad, der påpeger, at ferien netop er til for at give pause fra hverdagen. Ferien handler ikke kun om at have fri i kalenderen, det handler om, at både kroppen og hjernen får mulighed for at restituere fra hverdagens arbejde og de opgaver, ansvar og krav, man normalt står med. Men hvis man hele tiden mentalt er på arbejde, får man ikke de pauser, som ferien faktisk er til for. Og hvis du er en af dem, der har svært ved at lægge arbejdet væk på ferien, opfordrer Mette Glad til at aftale en række faste rammer med din arbejdsgiver, inden kufferten er pakket. Det kan være en god idé at have forventningsafstemt med sin arbejdsgiver, inden det bliver ferietid, hvem der passer opgaverne. Hvornår er det okay at kontakte mig, og hvornår er det ikke? Når rammerne er sat, er det meget lettere at give sig selv lov til at holde fri, siger Mette Glad og tilføjer. Ferie er en af de bedste investeringer, du kan gøre i dit helbred, trivsel og din arbejdsevne. Du bliver den bedste udgave af dig selv, hvis du vender ordentligt udhvilet tilbage på arbejdet efter ferien. Snart begynder Tårnby Live, hvor lokale bands og solister optræder for Tårnbys borgere på scenen foran hovedbiblioteket. Tårnby Live afholdes fra den 15. til den 22. august, og der er gratis adgang, men det kræver dog en billet. På repertoireet er blandt andet folkemusik, nordiske viser og et velklingende trestemmigt kor, når de tre Lassen-brødre inviterer til koncert. De tre brødre, Kåre Biver og Jens Lassen, har hver for sig været involveret i forskellige musikalske projekter, men fra barnsben har de også altid sunget sammen. Her akkompagnerer de sig selv akustisk med guitar, bosuki og harmonika. Repertoireet er særdeles varieret med rødder i folkemusik, lidt rock, lidt irsk, lidt nordiske viser og enkelte sange, som brødrene selv har skrevet. Og er du blevet fristet, så er det den 17. august, du skal sætte kryds i kalenderen. Det er mellem klokken 17 og 19. Det er som sagt gratis, der skal dog hentes billet, og det kan gøres enten via bibliotekets hjemmeside eller ved afhentning på biblioteket. Og selvom der er lidt tid endnu, så skal vi da også lige minde om Dragør Høstfest 2026 fra jord til bord. Her kan du komme med til en weekend fyldt med lokale smagsoplevelser, fællesskab og fortællinger om den kulturarv, der har gjort Dragør og Store Magleby kendt for grøntsagsdyrkning gennem generationer. Dragør Høstfest hylder de lokale råvarer og de mennesker, der dyrker, forarbejder og serverer dem. Gennem 3 dage inviterer lokale producenter, restauranter og kulturinstitutioner på oplevelser, hvor gastronomi, natur, kulturhistorie og fællesskab går hånd i hånd. Og du kan glæde dig til sanketur langs Øresund, gårdbesøg hos lokale producenter, høstmarked, langbordsfrokoster, historiefortællinger, kreative aktiviteter og stemningsfulde høstgudstjenester. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig finde hele det lange program for arrangementet på Dragør Kommunes hjemmeside. Høstfest 2026 løber af stablen fra fredag den 11. til søndag den 13. september. Høstfest 2026 arrangeres i samarbejde med Café Sylten, Serup Gård, Fælledgård, Bejhuset hos Peter og Peter, Madhuset, Nyvangs Have, LER 58, Museum Amager, Hollandergårdene og Store Magle Kirke og Dragør Kommune. Og så skal vi til ugens vejr, der efter sidste uges hedebølge nok minder lidt mere om klassisk dansk sommervejr. De fleste dage med sol, drivende skyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne bliver, hvis ikke for alle, så for mange, noget mere tålige. De vil hele ugen

0: er Amager-frekvensen på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er der igen lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Der må ikke etableres parkeringsplads på det lille trekantede areal ved Godsrepublikken for enden af Batterivej i Dragør. Det har Fredningsnævnet for København afgjort. Nævnet har behandlet en ansøgning fra Dragør Kommune om muligheden for at lave en ny affaldsløsning for Mormorstranden og en ny affalds- og vareleveringsløsning ved Gabriel Jensens traktørsted. Men en oplægning af arealet ved Batterivej til permanent parkering, et formål, der allerede nu bruges til i vid udstrækning, var altså for hård kost for nævnet. For så vidt angår anlæg eller udvidelse af parkeringsplads, finder Fredningsnævnet, at dette strider mod fredningens formål, idet et areal permanent vil overgå fra natur til belagt areal, hedder det i afgørelsen. Sammenstødet mellem parkering og fredning har fået et stort politisk flertal på barrikaderne. Der er tale om et forholdsvis lille areal, der gennem de sidste mange år er blevet brugt til parkering. Det har ingen naturværdi, der er intet græs tilbage, og der er ikke registreret eller observeret arter, der vil miste deres levested, sagde den konservative Christian Hansen på et kommunalt bestyrelsesmøde i Dragør Kommune, hvor han ridsede den nuværende parkeringssituation op. Om sommeren er der ofte kaotiske tilstande omkring Batterivej. Jeg kan frygte for fremkommeligheden for et udrykningskøretøj ved en ulykke. Socialistisk Folkepartis Leif Nielsen fortalte, at punktet havde ført til et krisemøde i partiets grønne gruppe. Men her måtte jeg bruge min overtalelsesevne og sige, at det betyder natter i forhold til området, og at det kan laves på en måde, så det måske bliver endnu pænere, end det er nu. Så den grønne gruppe blev overtalt til at lave en parkeringsplads, der skal spille ind i området, sagde han og erklærede sin støtte. Også Venstre og Socialdemokratiet støttede en klage over afgørelsen, mens Liste T som de eneste var tilhængere af Fredningsnævnets afgørelse. I Liste T mener vi, at Fredningsnævnets afgørelse er relevant og rimelig. Jeg er så heldig at bo et sted, hvor man kan se på området. Lige nu er der stor kreativitet i Dragør. Parkeringspladser bliver opfundet til højre og venstre, men jeg kan bevidne, at det er få gange om året, det sker. I vores vurdering har Fredningsnævnet gjort det helt rigtige, sagde Peter Læsø fra Borgerlisten. Der er altså et stort flertal i Dragørs kommunalbestyrelse, der vil klage over afgørelsen fra Fredningsnævnet, der kan hindre en parkeringsplads ved Godserepublikken. I mere end 5 årtier har vi mennesker tæret mere på naturen, end den kan bære. I år er naturens ressourcer opbrugt for i år, allerede den 30. juli. Det skader økosystemer, truer dyr og planter, forværrer klimaforandringer og øger den globale ressourceknaphed. Danmark har et af verdens højeste aftryk på naturen, og derfor opfordrer Verdens Naturfonden regeringen til at inkludere et mål om at reducere det danske fodaftryk i den kommende natur- og biodiversitetslov. Ifølge tværfaglig direktør i Verdens Naturfonden, Jakob Fjalland, er det en alvorlig situation for alt liv på jorden. Når arter uddør, så er de væk for altid. Ophører regnskoven med at være regnskov, så kan det ikke gøres om. Og det er den slags uoprettelig skade, vi gør på planeten på grund af voksende pres på naturens ressourcer, og det vil få uoverskuelige konsekvenser for dyr, planter og mennesker. Men det betyder ikke, at alt er tabt. Naturen har nemlig mange steder en fantastisk evne til at komme sig. Vi skal med andre ord sætte alt ind på at bevare så meget, vi overhovedet kan. Han peger på, at verdens lande har forpligtet sig til at begrænse den gennemsnitlige globale temperaturstigning til 1,5 grader, og til at beskytte og genoprette mindst 30% af natur både på land og i vand inden 2030. Hvis det lykkes, vil det gøre en mærkbar forskel for klodens evne til at komme sig. Danmark har i mange år ligget i top over lande med størst fodaftryk på naturens ressourcer målt per indbygger. Og i år placerer vi os endda på en global 11. plads. Hvis hele verden havde et aftryk som Danmark, så skulle vi have knap 5 jordkloder til rådighed, siger Jakob Fjalland fra Verdens Naturfonden. Og så tager vi lige en lidt mere opløftende og afslappende information, for vi skal nemlig en tur til Nemoland på Christiania, der søndag den 9. august inviterer til ikke mindre end 2 gratis koncerter. Den første på scenen er Kæde, der går på kl. 18, og derefter er det Familien, når klokken den slår 20. Som sagt, søndag den 9. august, og det er Nemoland på Christiania, der inviterer til søndagskultur. og så skal vi til ugens vejr, der efter sidste uges hedebølge nok minder lidt mere om klassisk dansk sommervejr. De fleste dage med sol, drivende skyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne bliver, hvis ikke for alle, så for mange, noget mere tålige, de vil hele ugen ligge omkring 20 graders varme.

Det var tyske Natalie Holler, der i front for gruppen Cascada indledte den lille time, vi her på stationen har valgt at kalde jukeboxen. Jeg hedder Lars Rytter, og foruden Evacuate the Dance Floor byder det næste stykke tid også på Little Richard, David Bowie og her

Jukeboxen tog i træk for albumet Music for the Masses 1987. Det var den 18. single fra gruppen Depeche Mode, Strange Love, efterfulgt af nye toner fra kanadiske Celine Dion. Her var hun på fransk, landets andet hovedsprog, samtale med far, Parla Montpierre. Glæd dig til Racy og Cut and Move, men først TV2.

et af Danmarks bedste livebands, fuldt af en trofast fanskare, TV2, alt hvad hun ville være, danse. Hører vi den for lidt, eller er der bare noget, der mangler? Husk, at du kan komme i kontakt med programmet via Facebook. Find os via søgefeltet og deltage blandt andet i en lille konkurrence, vi har kørende. Ellers var jeg så var det fra albumet Hunting High and Low, den norske 80'er-gruppe AHA, og deres Sun Over Shines on TV. Den sommerhit er 2012, gruppen Fondy, Sommer i Danmark. Mere dansk musik på vej med Tommy Seebach, men inden vi når så langt, er det her fra.

0: Love Like a River. Ja, det blev ikke det store hit for Clive Fisher, som Love Changes Everything, men helt tosset var den nu ikke. Fra musicalfilmen Grease, Olivia Newton-John og John Travolta, kæmpe succes for den begge, fra 1978, singlen Summer Nights. Flere hits på vej her i jukeboxen, blandt andet Simon & Garfunkel, men lige her nu, Thomas Holm fra Kjellerup.
1: Jeg har trukket midten.

sandwich. Sangen hed 19. Ja, han havde sine problemer, sangeren Thomas Holm. Privat studerer da danne han et par med sangerinden Falula, som vi tidligere har fat her i programmet, i forbindelse med temasangen til tv-serien Lykke. Den hedder jo et Out of It. Du har stillet ind på jukeboxen, der ellers blev på den gamle garde. Little Richards, Whole Lotta Shaking Going On, efterfulgt af Racy og deres boy, Hobo.

i træk fik vi Thomas Eibach, Pyjamas for to, multikunstneren David Bowie, Let's Dance, samt danske Cotton Move, Cindy med flere, I'm Alive. Afslutning på den uges udgave af Jukeboxen, her er det Rytter. Det har været skønt at spille for dig, er du frisk på det, ja, så kan vi gøre det igen om en lille uges tid. Besøg i øvrigt programmet på Facebook, det er der rigtig mange, der allerede har gjort, og mange tak for det. Husk, hvis du synes godt om programmet, ja, så er du faktisk også med i en lille konkurrence om et par Jukebox-venlige CD'er.

0: Det var det, man kaldte tysk dansemusik tilbage i tiden. Gruppen hedder Airplay, og her fik vi noget, der hedder For Your Love, for det hedder albumet også, da det kom ud tilbage i 1985. Og man kan sige meget om det her band. Men en lang række af de ting, de har lavet, det var faktisk det mere optempo musik. De hittede også med singler September Love og Stress Out, som var et af de numre, de lavede til filmen, der hedder St. Elmo's Fire, som altså også var et af de helt store hits, som de kom ud med. Og med det fik vi taget hul på endnu en udgave af programmet, der hedder Flashback, det danske radioprogram, hvor vi giver dig masser af god musik i løbet af denne her time fra 80'erne og 90'erne op mod et timeskift. Og så har vi selvfølgelig også et dyk ned i denne uges skattekiste for at finde ud af, hvad der gemmer sig dernede, og også ind og kigge på de danske hitlister.
1: Flashback live from Scandinavia to you.

Musik fra 1997, det var her fra gruppen, der hedder Sea Moves, og her fik vi Breaking All the Rules, som albumet også hed fra den her gruppe. Og i 1997, da de kom ud med det her album, der kunne man godt høre, det var et britisk band, som havde satset på, at tingene skulle blive rigtig store. Det var nemlig sådan, at det var Diana og Carla og også Daniela, som faktisk stod i forgrunden for det her band. Og så var det faktisk en tysker, der havde været med til at skrive en lang række af musikken. Jo, den er god nok. Man kan gøre det på den måde også, hvis man endelig skal hitte på hitlisterne. Her i programmet, der giver vi dig masser af god musik, og lad os da fortsætte med en af de store hits.

0: Tyske Sandra, som nu er bosat i dag på Ibiza, her fik vi Heaven Can Wait. Vi var inde på et album, der hedder Into a Secret Land, et album, hun udgav tilbage i 1988, hvor hun også hittede med en lang række andre store hits, som blandt andet Maria Magdalena, og jeg kunne blive ved, listen er lang over, hvad hun har hittet med. Og jeg må sige, mit personlige nummer med hende, ja, det hedder Midnight Dancer, da jeg er fra 80'erne, og er også et rigtig spændende nummer, hun kom ud med. Nu skal vi ind og kigge mere på de danske hitlister. Vi starter tilbage i 80'erne.
1: Flashback music. Back from the 80s.

0: To danske hits i træk. Først var vi inde på Knacks album, der hedder Plads til Begejstring. Det var et album, som Peter A.G. og Knacks udgav tilbage i 1986, og her fik vi Sensommer på Strøget. Og ja, det er jo altid dejligt at gå en tur på Strøget, hvis vejret er godt og det ikke regner. Så kan man nyde vejret på en god og anderledes måde, det kan man også med Strøget. Også selvom butikkerne er lukket, bare gå og kigge på, hvad der er i vinduerne. Det er faktisk også rigtig hyggeligt. Så fik vi gruppen, der hedder You Know Who, og her var vi inde på et album, der hedder You Know Who Bonus, og det var fra 1997, og her fik vi nummer, der hedder Love Takes Two. Det var et af de numre, som hittede ganske stort fra den her gruppe side tilbage i 90'erne. Og nu er det tid til noget helt andet.
1: Denne uges skattekiste.
2: Midnight, train outside. It must be soaking wet. Everyone is sleeping tight. God knows I

0: gør det hver uge, dykker ned i skattekisten for at finde en af de numre, der ikke bliver spillet ret meget på de danske radiostationer. Og her der fandt vi Yazoo med Wenz Clark og Andy Bell i forgrunden. Vi var andet på albumet The Upstairs at Eric's, og det var et album, de udgav tilbage i 1982, og her fik vi nummeret, der hedder Midnight med på vejen. Og når det bliver midnight, ja, så kan det jo godt være godt at være udenfor alligevel, hvis det er en dejlig sommeraften, hvor det stadig er varmt udenfor om natten.
1: You are playing Flashback, the Danish radio program on your radio, now.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

0: To britiske herrer med navnet Pat and Sharp. Her fik de jo nummer, der hedder Feel the Good. Vi var inde på et suveræn album, de udgav tilbage i 1999. Det var britisk dansemusik, og så var der med sandten to DJ's, der fandt ud af, at de sagtens skulle lave et nummer sammen. Og så blev det til et nummer mere og et nummer mere, og lige pludselig kom der faktisk et helt album fra de her to herrer. Og det var altså rigtig fedt, når folk gør sådan noget. Vi kan jo se i Danmark, vi har en lang række DJ's, som også rigtig dygtige til netop at lave musik også. Flashback!
1: Whatever that is.

0: Det var gruppen, der hedder Radiorama, og nummeret, der hedder Bad Girls, vi fik med på vejen, og det her, det var en speciel udgave af nummeren. Og så herinde, kan man sige, i forgrunden fra det her band, ja, hun var jo en af dem, der havde den gode stemme, og så havde man en producer bag med, som var rigtig dygtig til at lave det. Det var italiensk diskomusik, og gruppen blev dannet tilbage i 1984, hvor de faktisk hittede med en lang række italienske hit i deres hjemland også. Vi er på vej mod teamskift her på kanalen, men vi kan godt nå lidt mere endnu.
1: Ladies and gentlemen!
2: Flashback!
3: What does it profit a man to sell his soul to gain the whole world? Think. Life. Emotion. Progression.

Gruppen hed Double Trouble, og her fik vi nummer, der hedder Love Don't Live Here Anymore. Det var hentet fra et album, de kom ud med, og den kom først ud som en single, nemlig fra det britiske pladeselskab tilbage i 1990. Og senere fandt man ud af, at den her gruppe, ja, de stod for masser af god housemusik. Og det her, det var bare et enkelt et af de numre, de kom ud med. Og det er rart at høre, når man kan høre, at det britiske faktisk også kan lave noget dansvenlig musik med på vejen. Mere på vejen med timeskift her på kanalen, det betyder jeg, René Mikkelsen, er kun tilbage og sige tak for endnu en udgave af programmet, der hedder Flashback, det danske radioprogram, som vender tilbage igen i næste uge her på kanalen med en ny playliste og masser af god musik til dig. Tak fordi du lyttede med. Flashback.

så er der igen Øen Rundt Nyheder her på Amager Radio. Med omkring 600 medlemmer, eller omkring 5% af den voksne befolkning i Dragør, er Dragør Lokalhistoriske Forening en af kommunens helt store. Men snart kan det være slut med den 30 år gamle forening. På den ordinære generalforsamling i foråret meddelte den 81-årige formand, Dines Bogø, at han forlader posten. Og det har sendt foreningen ud i en stor krise, for Dines Bogø har haft et aktivitetsniveau, som ingen af de nuværende medlemmer umiddelbart kan leve op til. Der er ingen af os i bestyrelsen, der kan løfte det, Dines Bogø har båret. Det er dygtige folk, der godt kan administrere og få ting til at fungere i en forening. Men at opbygge det samme netværk og få de rette kontakter, er der ingen, som føler sig i stand til, siger Claus Lytter, der er bestyrelsesmedlem i foreningen. Han nævner som en væsentlig grund af, at alle bestyrelsesmedlemmer stadig er i den erhvervsdygtige alder og derfor ikke har tid til at opbygge de samme relationer. Vi luftede på generalforsamlingen, at vi kan blive nødt til at opløse foreningen, hvis ingen kommer ud af busken. Vi har programmet for 2026 på plads, så vi kan køre frem til november. Men hvis ikke der er fundet en løsning til oktober, må vi indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og lukke foreningen, siger han. Foreningen har normalt et arrangement om måneden, og Claus Lytter afviser, at en løsning kan være at skrue ned for ambitionsniveauet. Der skal være noget for medlemmerne. De betaler et årskontingent, og der skal være lidt kød på det, vi tilbyder. Ellers bliver det bare en social forening, og det er et lidt andet koncept, siger han. Han er åben for andre løsninger end en enkelt stærk kraft, for eksempel et arrangementsudvalg, men det kræver stadig, at der melder sig nye kræfter. Jeg håber selvfølgelig, at det kan vække noget hos folk, hvis jeg buller lidt. Så hvis man har en idé til, hvordan man kan løfte det, må man gerne kontakte os, siger Claus Lytter, som henviser til foreningens hjemmeside for kontaktinfo, før han tilføjer. Ingen ønsker jo, at foreningen skal lukke, men vi har brug for en løsning, der kan sikre, at vi fortsat kan have lokale historiske aktiviteter for medlemmerne. Trine Sø, der er konservativt medlem af kommunalbestyrelsen i Dragør og formand for Erhvervs, Turisme og Kulturudvalget, har sympati for foreningens udfordringer. Jeg vil være ked af, at en forening, der har fungeret glimrende i mange år, nedlægger sig selv. Det er ikke kommunens opgave at drive foreninger, men vi har en række initiativer på vej om at styrke den gode samtale mellem foreningerne. For mange af de udfordringer, man har i foreningslivet, er de samme, uanset om man dyrker lokal historie, karate eller fodbold, siger hun. Og vi skal have mere fra Dragør Kommune, for som bibliotekar i børneafdelingen på Dragør Bibliotek oplever Sofie Talevska, når børn tager deres første skridt ind i bøgernes verden. Det er både, når børnene kommer på biblioteket med deres forældre eller bedsteforældre, og når skolerne og biblioteket samarbejder om læsningen. I skoleregi handler det om at hjælpe med at knække læsekoden og sikre, at læseevnerne bliver styrket. Det handler om at få børnene til at finde læseglæden og motivationen frem, så de får succesoplevelser, siger hun og tilføjer. Biblioteket skal være et rart sted at være, og det skal handle om, hvad man har lyst til at læse. Men alt handler altså ikke om at læse selv, understreger hun. Højtlæsning er nemlig en god måde at introducere bøger for børnene på og skabe gode fællesskaber. Det kan give nogle rigtig gode stunder for familien. Man bliver introduceret for nye ord, selv hvis man ikke ved, hvad de betyder fra begyndelsen, bliver de til en del af et ordforråd. Det er den faglige vinkel i, hvorfor det er godt at læse højt, fortæller hun. Samværet, man har om en bog, kan give uvurderlige stunder, siger børnebibliotekaren. Og så skal vi til en advarsel til jer, der måtte benytte jer af Helsingør Motorvejen. For trods skiltninger og vejarbejde kører bilister stadig for stærkt, hvilket resulterer i, at 8 har fået beslaglagt bilen. Ifølge Benjamin Touré, politikommissær hos Københavns Politis operative færdselsafdeling, er de mange sager udtryk for en bekymrende tendens. Derfor sender politiet nu en klart opfordring til bilisterne. At folk kører for stærkt generelt er bekymrende, men det er især bekymrende, når man bevæger sig ind mod Københavns centrum. Flere bilister er den seneste tid blevet taget i at køre for stærkt ved Helsingør Motorvejens begyndelse og afslutning ved Hans Knudsens Plads på Østerbro. Så set som i sidste uge, hvor en bilist fik beslaglagt sin bil efter, politiet målte vedkommende til at køre 125 km i timen på en strækning, hvor hastighedsgrænsen er 60 km i timen. Og med den advarsel i mente, så er det ikke kun i København, at politiet oplever udfordringer med folk, der kører for stærkt. Nye tal fra Rigspolitiet, som er udarbejdet for forsikringsselskabet Gensidig, viser, at på landsplan, der sigter politiet omkring 3 bilister for vanvidskørsel dagligt.
og så skal vi til ugens vejr, der efter sidste uges hedebølge nok minder lidt mere om klassisk dansk sommervejr. De fleste dage med sol, drivende skyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne bliver, hvis ikke for alle, så for mange, noget mere tålige, de vil hele ugen ligge omkring 20.

Stort, stort og godt velkommen. Du er landet i Amager Radios helt egen diskokugleprogram. Programmet, hvor vi går så meget tilbage til 70'erne og 80'erne, de absolut største disco-årtier. De årtier, som gav os rigtig meget god og glad dansemusik. Du får det hele her på Amager Radio. Velkommen til Disco-kuglen den næste time. Mit navn, det er Mette Hofmeier Bjarnaa.

Og her der havde vi altså KC and the Sunshine Band på besøg på pladetallerkenen med et absolut floor filler nummer, nemlig That's the way I like it. Erstattet er absolut et ligeværdigt godt nummer. Og det vil du også synes nu, når du kan høre, at jeg har gjort klar her i Disco Cool-programmet til Glory Againer. I'll Survive, mine damer her.

Og der er absolut fuldt hus på DISCO her i Discokuglen på Amager Radio. Vi lader altså kuglen dreje et lystigt med nogle af alle de gode, glade, dejlige numre tilbage fra 70 og 80 årtiden. Sådan, vi kunne godt kalde det rigtig godt humørmusik, ikke? Og når jeg sagde godt humørmusik, så er det vel ikke helt ved siden af. Og lad de næste minutter gå afsted til Patrick Hernandez i danseklassikeren Born to be Alive.

Og de næste minutter, hvor diskokuglen drejer, bliver i selskab med Ottavan. Hold nu op. De gav os jo store mængder glade dansemusik tilbage i 80'er over tid. Ikke mindst her med det første nummer, de gav os, det var nemlig Hands Up. Og senere der kom D.I.A.

Og det virkelig store, glade dansediskosmil er på her hos din musikkaptajn, alt imens at vi lader diskokuglen fare afsted. Det gør vi lige indtil klokken slår helt, fordi der er ren DISCO her på Amager Radio. Hvad siger du så til denne her? Viola Wills i nummeret Gonna Get Along Without You. En smuk, lækker 80'ersag, helt tilbage fra dengang, ikke?

Når vi snakker om den helt store disco-æra, som jo startede i 70'er-årtid, så kan vi ikke komme bort fra årstallet 77, som jo var mægtigt og prægtigt, ikke mindst på grund af soundtracket til storfilmen, nemlig Saturday Night Fever. En film, som jo virkelig gik hen og, ja, gjorde alt det gode for Bee Gees, som leverede så mange enestående og fantastiske numre. De næste minutter, der vil jeg invitere dig på ren disco sammen med titelsangen, nemlig Night Fever.

Ja, så havde vi altså fat i populære Bee Gees med et kæmpe bagkatalog, må man sige, af store hits. Her der fik vi altså titelsangen fra Saturday Night Fever. Wow. Hende her, hun gjorde det også rigtig godt i 80'erne, Alicia Bridges, med nummeret I Love Fat i populære Bee Gees med et kæmpe bagkatalog, må man sige, af store hits. Her der fik vi altså titelsangen fra Saturday Night Fever. Wow.

Og i sin tid, der var det her et rigtig stort nummer, nemlig I'm Be There sammen med James Ingram. Og selvom det jo er flere årtier siden, at det store hittede, så var det et lækkert genhør heroppe i 2019. Kool & The Gang, de er også altid et ualmindeligt lækkert genhør. Nu er det blevet tid til Ladies Night. Det er discokuglen på Amager Radio. Velkommen til.

103,4. Kan du holde på varmen? Vi er sådan ved at koge over herinde i studiet. Her den næste times tid er det en forholdsvis varm Jan the Man, der har den ære fornøjelse at spille forhåbentligvis lige musik til dine ører. Det vi kan sige, det er, at her den næste time, masser af musik og ingen reklamer. 103,4 altså, du er på Amager Radio.

Amager Radio 103,4 eller fanger som rent digital på amager.radio.dk. Vi hilser til alle jer, som render rundt ude i kolonihaverne, plasker rundt i vandet måske, eller gør klar til en grillfest i aften, eller hvad ved jeg. Håber I hygger jer derude. Vi fik La Felix med Joshua Moriarty på vokalen på Get To You, og så var det jo et Funk LeBlanc, som havde mixet den lidt op. Det her, det er Max Lusaskin.

Vi er stationen, der spiller masser af musik og ingen reklamer. Vi er selvfølgelig Amager Radio i dine ører. Vi lyttede til Max Lusaskin og et nummer, der hedder Elements of Life i At Dreams Remix. Og så til en fyr, som, ja, det er lige meget, om han remix eller om han laver noget selv, jamen så er det, så spiller vi ham. Og det gør vi, fordi vi rigtig godt kan lide ham i det her program her. Det er tyske Purple Disco Machine. Den her gang, så er han så remixeren for et indie-band, der hedder Two Door Cinema Club. Det er et nummer, der hedder Bad Decision. Og øvrigt, så synes jeg, I skulle gå på YouTube og så tjekke den her video. Den er faktisk super fed. Men altså, Two Door Cinema Club i Purple Disco Machine remix af Bad Decisions.

Lyden af et irsk indie-rockbane, som ja, de har haft en hel del år på banen. De startede tilbage i 2006-7 stykker. Og stadig super aktive, still going strong. De er kun tre medlemmer i bandet, men når de tager på turné, så er de selvfølgelig nogle flere musikere. Og her på det her nummer var det altså selveste tyske Purple Disco Machine, som havde stået for remixet i ganske fin Purple Disco Machine-stil med K-klokke og det hele, så der mangler ikke noget. Bad Decisions fik vi altså her fra Two Door Cinema Club. Vi er stationen, som sætter ud til hele øen, til hele Storkøbenhavn. Vi er Amager.

nærmest som at høre amerikanske chic, bare sådan lidt moderne udgaver, så uden vokaler. Det var AFO og en gang moderne disco her på Don't Stop. Vi fortsætter lidt med discomusikken her, bare sådan lidt mere elektronisk, sådan lidt mere sødt disco. Det her, det er faktisk en brasiliansk kvinde, som nu bor i Berlin. Hun hedder Daniela Caldelas, og når hun optræder som DJ og producer, så kalder hun sig bare for Terror. Det er det Terror med Tale of Devotion.

Lyder næsten som noget, som godt kunne have været lavet tilbage i 80'erne, men det er nu årgang 2019, det her nummer. Det er ude på den label, som hedder Fantasy Sounds. Det var brasilianske skråstreg tyske terror på Tale of Devotion, fik du her på Amager Radio. Det her, det er Tuxedo og The Right Time.

Et funk disco band fra den amerikanske vestkyst, som kalder sig for Tuxedo. Det her nummer var faktisk hentet fra deres allerførste album tilbage fra 2015. Et album, der bare hedder Tuxedo. Siden da har de lavet Tuxedo 2 og Tuxedo 3, for det ikke skal være helt løgn. Og deres nyeste album er faktisk næsten lige udsendt, så det kan være, at jeg tjekker op på det her næste gang.

var DiscoSlap her, der varmede godt og gevaldigt op under dansefrikadellerne på Move Your Body. Fik du her på Amager Radio. Vi spiller masser af musik og ingen reklamer. Det her, det er Hi-Fi Sean, og det er Paris Gray på vokalen.

Hvis du ikke forstår, hvad hun synger, jamen så er det fordi, at hun synger på koreansk, og det er der jo ikke nogen af os, der fatter en skid af. Oprindelig fra Sydkorea, men bor nu i Berlin, hvor hun både spiller som DJ og selvfølgelig også optræder som producer og sanger. Hun er forholdsvis kreativ og aktiv. Hun udsender sådan en EP sådan cirka en gang hver anden måned eller sådan noget. Så gang i hende. Her fik vi hende altså på nummer, som hed Starry Night. Jeg er Jan & Man. Jeg har lige en enkelt plade at spille, inden jeg siger hej for nu. Og så kan vi svedes ved igen om nøjagtig en uge for nu. Lad os lige slutte af med Sizes og Without You. Indtil vi høres ved, så ha' det godt. Hej.

0: Det her er Tårnby Lokalradio på Amager Radio 103,4 MHz.
1: Så er det blevet tid til lokale nyheder her på Amager Radio 103,4. Rigtig mange danskere holder sommerferie i disse dage, men afslapning og en god båd i sydens sol bliver i mange tilfælde skiftet ud med arbejdscomputer og mail. Det viser en ny undersøgelse, YouGov har lavet for Gensidige. Her svarer 22% af danskerne nemlig, at de typisk tjekker arbejdsmail på deres ferie, mens 8% decideret arbejder. Det er vigtigt at give kroppen og hjernen fri, siger fagchef for sundhed i Gensidige, Mette Glad, der påpeger, at ferien netop er til for at give pause fra hverdagen. Ferien handler ikke kun om at have fri i kalenderen, det handler om, at både kroppen og hjernen får mulighed for at restituere fra hverdagens arbejde og de opgaver, ansvar og krav, man normalt står med. Men hvis man hele tiden mentalt er på arbejde, får man ikke de pauser, som ferien faktisk er til for. Og hvis du er en af dem, der har svært ved at lægge arbejdet væk på ferien, opfordrer Mette Glad til at aftale en række faste rammer med din arbejdsgiver, inden kufferten er pakket. Det kan være en god idé at have forventningsafstemt med sin arbejdsgiver, inden det bliver ferietid, hvem der passer opgaverne. Hvornår er det okay at kontakte mig, og hvornår er det ikke? Når rammerne er sat, er det meget lettere at give sig selv lov til at holde fri, siger Mette Glad og tilføjer. Ferie er en af de bedste investeringer, du kan gøre i dit helbred, trivsel og din arbejdsevne. Du bliver den bedste udgave af dig selv, hvis du vender ordentligt udhvilet tilbage på arbejdet efter ferien. Snart begynder Tårnby Live, hvor lokale bands og solister optræder for Tårnbys borgere på scenen foran hovedbiblioteket. Tårnby Live afholdes fra den 15. til den 22. august, og der er gratis adgang, men det kræver dog en billet. På repertoireet er blandt andet folkemusik, nordiske viser og et velklingende trestemmigt kor, når de tre Lassen-brødre inviterer til koncert. De tre brødre, Kåre Biver og Jens Lassen, har hver for sig været involveret i forskellige musikalske projekter, men fra barnsben har de også altid sunget sammen. Her akkompagnerer de sig selv akustisk med guitar, bosuki og harmonika. Repertoireet er særdeles varieret med rødder i folkemusik, lidt rock, lidt irsk, lidt nordiske viser og enkelte sange, som brødrene selv har skrevet. Og er du blevet fristet, så er det den 17. august, du skal sætte kryds i kalenderen. Det er mellem klokken 17 og 19. Det er som sagt gratis, der skal dog hentes billet, og det kan gøres enten via bibliotekets hjemmeside eller ved afhentning på biblioteket. Og selvom der er lidt tid endnu, så skal vi da også lige minde om Dragør Høstfest 2026 fra jord til bord. Her kan du komme med til en weekend fyldt med lokale smagsoplevelser, fællesskab og fortællinger om den kulturarv, der har gjort Dragør og Store Magleby kendt for grøntsagsdyrkning gennem generationer. Dragør Høstfest hylder de lokale råvarer og de mennesker, der dyrker, forarbejder og serverer dem. Gennem 3 dage inviterer lokale producenter, restauranter og kulturinstitutioner på oplevelser, hvor gastronomi, natur, kulturhistorie og fællesskab går hånd i hånd. Og du kan glæde dig til sanketur langs Øresund, gårdbesøg hos lokale producenter, høstmarked, langbordsfrokoster, historiefortællinger, kreative aktiviteter og stemningsfulde høstgudstjenester. Og er man interesseret, så kan man selvfølgelig finde det hele det lange program for arrangementet på Dragør Kommunes hjemmeside. Høstfest 2026 løber af stablen fra fredag den 11. til søndag den 13. september. Høstfest 2026 arrangeres i samarbejde med Café Sylten, Serup Gård, Fælledgård, Bejhuset hos Peter og Peter, Madhuset, Nyvangs Have, LER 58, Museum Amager, Hollandergårdene og Store Magle Kirke og Dragør Kommune. Og så skal vi til ugens vejr, der efter sidste uges hedebølge nok minder lidt mere om klassisk dansk sommervejr. De fleste dage med sol, drivende skyer og enkelte dage med mulighed for regn. Dagtemperaturerne bliver, hvis ikke for alle, så for mange, noget mere tålige. De vil hele ugen ligge omkring 20 graders varme.
2: Tårnbys legendariske Grandmaster DP alias Per Pedersen, han er i studiet med sit funky vinylshow. Fredag når klokken slår 15. Det er groovy, og det er så autentisk, når DP han giver os 70'er og 80'er lyd fra 12'erne i en hel time lige her på Amager Radio.

I stort hjertelig og varmt velkommen til klokken, den har præcis som den plejer at slå Mettes Mix Radio her på din egen lokale radiofrekvens. Tak fordi jeg må være i dit lydrum. Jeg er altså din musikkaptajn lige indtil klokken slår i. Og hvor har jeg glædet mig.

Du er landet i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio, hvor jeg sidder din tax-free musikkaptajn i en time. Fuldstændig reklamefri radio til dig. Jeg ryster egen pladestak og sidder som vanligt parat med lidt af det meste. Her har jeg været tilbage i 80 år tid og hentet noget lækker gammel Peter Brown. Velkommen til derude.

den absolut lækre gamle Peter Brown klassiker Dance With Me, her i en remixet sej version. Erstattes af dejlige toner fra M-People. Man skal være forsigtig med kopier. Det skal man. Dennis Edwards gav os den her tilbage i 82. Så kom M-People farne senere og gav os Don't Look Any Further i deres version. Velkommen ombord. Det er Mettes Mix Radio. Jeg har din musikkaptajn.

Og så kan det nok være, at vi gik fra M-People og nummeret Don't Look Any Further til en dejlig 12-tommer. Vinylen kører her i Mettes Mix i dag, hvor jeg altså sidder og er din kaptajn i musikcockpittet. Og her der er det Don't Drop My Love, en fed 80'er ting med ingen ringer end Anita Ward. Er du lige landet på din helt egen lokale radio, så vil jeg ønske dig velkommen til.

Og 80'er-stemningen den breder sig prægtigt her ombord i det musikalske cockpit hver eneste uge, når jeg sidder her, din musikkaptajn, og laver Mettes Mix Radio. Og for Anita Ward, så skal vi over til andre musikalske toner. Vi skal nemlig have fat i en klassiker fra Snap. Den kommer her til dig.

Og så kunne man sige, at den ligesom havde sin helt egen måde at sige farvel på, ikke? Det var ellers gode gamle Melba Moore, vi havde fat i nummeret You Stepped Into My Life. Men det skal der sådan set ikke... Ja, det skal der ikke ske nogen forskel på. Jeg har jo ny musik klar til dig, ikke?

En danseklassiker er de absolut store, nemlig nummeret Superman. Et rigtig skønt og glad genhør også her i 2018. Det bliver det så sandelig også nu her sammen med noget Shaggy. Og vi er på vej mod den første halve time af denne her uges omgang Mettes Mix Radio. Fedt og dejligt, du er med derude. Tak for det.

Og så kunne det nok være, der røg ny på, ikke? Concord pick-up'en, den sidder godt i rillerne her på et 84-nummer, nemlig Land of Hunger. Vi kører vinyl på nogle af numrene i Mettes Mix Radio i dag. Det er simpelthen så hyggeligt. Og alt imens hyggen ikke vil nogen ende tage, så sidder jeg altså frem til klokken helt og har rystet egen kladestak.

et absolut bladenummer. Og vi kan som end danse sammen omkring 20 minutters penge nu i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio. Nu går vi tilbage til sådan cirka midten af nullerne og henter noget Rihanna. Albummet det var A Girl Like Me, og her der får vi et af de store, nemlig SOS.

En ældre kending røg altså på pladetallerkenen her, nemlig Rihanna-pigen og nummeret S.O.S. Og nu vil jeg ved kvinder. Så er det blevet tid til en af de absolut store på den musikalske himmel. Det er nemlig ingen ringere end Madonna. Madonna, som jo virkelig har givet os store bunker af den fedeste musik. Her er vi tilbage i 80'er-årtid, hvor hun gav os La Isla Bonita, og du får den i vinyl-versionen. Så Concord Pick-up'en, den er altså igen klar i Madonna-rillerne her, hvor vi jo skal lytte til La Isla Bonita, et kært genhør.

1987 var som en årstallet, hvor det her prægtige nummer, det så dagens lys, nemlig La Isla Bonita. Og så var det jo altså lige en vinylversion, jeg kørte her i studiet. Det er så hyggeligt. Den der følelse, hvor pick-up'en bare står og kører i vinylpladerne. Det er så hyggeligt. Man kan måske programmet igennem høre en svag knitren, og det er jo så på grund af, at vi kører den rene vare her, nemlig vinyl på nogle af numrene. Det kan også godt være, at der er lyden af noget Middelhav, måske noget Storebælt eller Øresund. Så er det faktisk, fordi jeg har en varme eller sådan en... Ja, det er jo en blæser, som skulle prøve at forebygge varmen, men den kaster sådan lidt den samme luft rundt. De kender dem godt, ikke? De er meget populære eftertragtet her i sommerheden. Og den står jo altså og giver noget lyd fra sig, så hvis man tænker, hvad er det for en lyd, der er i baggrunden, så er det nemlig derfor. Nu vil jeg invitere dig på noget dejligt Donny Elbert-lyd med nummeret Where Did Our Love Go. Du er landet i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio, her på din helt egen lokalstation.

Og til tonerne af dejlig 24/7 featuring Captain Hollywood i storhittet I Can't Stand It, så er der ved at være en blød landing her i den ugenlige omgang Mettes Mix Radio, hvor jeg som endda sidder og været din musikkaptajn siden klokken den var lige omkring her, og det er den så ved at være igen, ikke? Så det betyder, at vi kan lyttes ved igen om præcis en uge, hvor jeg igen har rystet egen pladestak og sidder klar med lidt af det meste. Og lurer mig, om der ikke sniger sig en vinyl ind igen, og helt sikkert også noget 80'er. Med de ord så vil jeg til at sige pænt tak, fordi du gad at lytte med. En stor fornøjelse at blive her hos os på vores lokale radiostation. Dit program det var som vanligt produceret, lavet og tilrettelagt af undertegnet. Jeg hedder Mette Hofmeier Bjarnaa. Pas på jer selv og pas på hinanden, den var svær at sige, var. Og med de ord, jamen, så er jeg altså på vej ud af studiet og ønsker dig en fantastisk fortsat dag, aften og weekend. Og hvad der ellers ligger forude, ikke? På genhør, mine damer og herrer.

Velkommen til Lyden af Hits. Lyden af Hits. Lyden af Hits. Nu er vi klar med en times god blandet populær musik, udvalgt af vores vært, Michael Sørensen.

Lyden af hits fra Amager Radio. Det er Michael Ester i studiet, så vi har fede dans og maxmix til jer. Lyt med på 103,4 eller fang os på amager.radio.dk.

Amager Radio siger tak for i dag og er tilbage igen i morgen tidlig klokken 6. UCB sender klokken 21. På rigtig godt genhør og god aften.